0: mye som er bann. Jeg går og henter mine kors.
1: Vi får at det er vann. Jeg vil ha opp kors og skjeng. Det er best å se om at du vil

Velkommen til Jambalaya. Vi byrjar við det, vi at høyra Vindskill, vi ein og leie, ur nudjastu utgav hansara, som kom ut i august mannaje. Sangren var om ein av Vernon og Nashville, ta om sangskriving, revur Nothing Like a Guy Clark Song, et sangren. Om sangskrivaran Guy Clark, ein av taimon saunande personen, og i country høvsvorsene, inspirasjon, fyrir ein heilun atterleie av sangskrivaran, og gjør komner etter han. Guy Clark døy i mai 2016. Nudja flovan tja Vindskill eitur Oki. Han hefur sjálfur framlagt saman við Justin Niebank og hefur eisini sjálfur skriva alla sangsinar. Vindskill 32 ára gamal og kemur frá Norman og í Oklahoma. Folk frá Oklahoma vera kalla Okies. Tan kjendast í Oki og í country heiminum man vera Merle Haggard. Ikki tói at han var úr Oklahoma sjálfur, men han var attavur hiane, og í kreppi tói nýju trúi at í árnum var séa nýjur á The Okies som kom og som flötta folk undan Kjersping, og í Oklahoma og Arkansas, og örun mi amerikanskun statun til California að vinna dagsins uppjald. Vi kjennas hansinn tja Merle Oki frá Muskoki, han var som kunnott errin av at vera ein Oki. Merle Haggard fór eins og Guy Clark fóldum frá í 2016 og Merle Haggard mykje saknaður, so nekk við at Vindskill hefur skriva ein sang om te annutjuflóna.

Road. Hette en utgåva fra i år, her der Vish spiller sammen vi flere imsum kjenton sangaron. Vi skulle høre Vince Gill vi enn en annen folkslion sangjim. Her han sammen vi The Chieftains av flående Down the Old Plank Road, The Nashville Sessions fra 2002.

Wabash Cannonball, en av klassikeren og repertoaren, Tjanekvon Conti-sangeren. Her har du vidt Bluegrass, mandolinspilleren og sangeren Ricky Skaggs, Sintja, sammen med The Chieftains. Stuttlet at høyre, kostar blant av gamle Urska Sivenju i tonløsnen, sammen med Maravanlion Bluegrass. Vi er verandre i Urlande, resten av sendingene, vi færer til en norruskan sangare, som i fattelen 4, hava sett ikke rettelig country. Foy Vance hevur nýliga verið í Memphis og tekið upp eina fløvu sum við amerikanskum tónleikarum. Af fløvuna to Memphis sum kom út fyrir í ár skulu vit høyra I Was Born.

44 år gamle norrurske sangaren og sangskrivaren Foy Vance vil ha noen I Was Born, her han sang om seg sjolvan og så en strenga kristna bandom, sammen med foreldre noen Hugo og Anna Jean. Han sang om at han var føtter i The Wail of Angels, som heite fyrir økje kring byen Bangor, beint estanfyrir etla utanfyrir Belfast. Det var urska halsjumenni Santa Patrick som gav økjennom dette heite, Englana Dalur, tog han hei nasjon om englar eina fyrir han vidtjai ui økjennom. Foy Vance synger eisne en annan sang om Føystein.

Norrøske singer-songwriteren Foy Vance vi enn einan sanje om heimbojen Bangor Town ur fløvene The Wild Swan som kom ut i 2016. Fløvene var tidsen oppe i Nashville. Ein donalige sjankare og sangskrivare vi hotekande rødt. Færinn av søgjena av Facebook som eiter Jambalaya, så sarsto okkur tilfær om just Foy Vance. Her av søgjene eisne opplysningar om ta sjansnar som vera spalter og i Jambalaya, og eisne ber til a samskifta vi versten jøkken til søgjena. Foy Vance kjever ut søgjena fløver jøkken platefellai som eiter Gingerbread Man. Til fellai kjader meira kjenta enska sangarnon Ed Sheeran. Foy Vance er reisende spalterattelige nekv sammen vi just Ed Sheeran, og tar av velja konsertfyr sammen. Ed Sheeran har reisende innspalterattelige sammen vi Foy Vance, til å fløvende Joy of Nothing, som kom ut i 2013. Guiding Light var det seneste leie i Jambalaya, og i det vånande har tært av meg akkurat tog, og i spalt vær og i det. I eit Inge Samuelsen, takkninger Kari Annan Berg, Jambalaya var atter om en av vikken.

Ja, da var det sendet John Champa Leia, Inge Samuelsen leie til Rettus, og han da sendet John var fra 2019. Etter hver så startet jeg snett her, som har grøtt i Askronen til Tykon og i natt. Nå tenker morgenrassen i vårt, lager rett ved togjenden klokken 6.

Klockan är 8. Israelske forsætesråherren Benjamin Netanyahu hefur givet herren om bo om at øyeleggja alt understøve kjerve som knytt at Irans stola og Hezbollah-hermonen i Libanon. Hes er bøyene let åndsje ligge etter der, sier Netanyahu av vidtjent til hermonen i Jar, stendri fra boen fra Israelske skjøttene. Han visste jo alt som Hezbollah hefur brukt i alloppen mot Israel, begge av gjørene og undergjørene, eitne og tunnlarm. Fyrir nøkrum døvun sujane segir Netanyahu at israelskar herdeildir etter fyrst at hefa avvera USA sprongtu í luftina ein stóran Hezbollah-tunnel í Súr Libanon. Og af fundunum við hermenn og jar segir Netanyahu eisne at þær skulu virka alt fyrir eitt da sjúkja eina deiliga høttan. Han utelokar eisne at taka sig ur økjunum við marsju í Súr Libanon til Hezbollah fullkomlega avvopna og ikkje longur høttan fyrir Israel. Limer i ES-tingenen vil hava kanning om leikloten til Gianni Infantino i samband med at han lät amerikanska forsetan Donald Trump fyrst og friar heierslønna til FIFA, det skriver DR. Og i fællagsbrevet til skrivstovna til FIFA, som var allmanna kunngjørst månadagen, krev jeg holdt trus ES-politikarar at etiska nevnden i FIFA skal kanna om Infantino hever framt møvligt brot av meginreglerna til fotballsfællanon om at vera politiskt oheft vid allmänt av stola Donald Trump. Klavan ombor ein møvleika tja FIFA er prekva sina skyldu at vera politiskt óheft og hava gjøgnenskikni og arbeid stendur i skrivnun. Sjåren i FIFA handa i december i fjør i samband vi HM Lodakaste, Trump fortsetta omstrutt og friarheierslønna, hetta var tvær måneder etter at friarheierslønn Nobels var leten. Trump hefur flere fyrir funnist eit Nobelnevndinni fyrir ikkje að gefa sér friarhægislönnina. Gianni Infantino hefur eisnestúla Trump ui at han eira fóa Nobelhægislönnina. Trúbulætjum við nutju friarhægislönnina tja FIFA at Infantino kan bruka hana til að glea sinar politisku viner, sier Nils Fulsang som limur ui Europatingsnun fyrir donsku socialdemokratanar og ein av trímun som tók stí til brevet til FIFA. Han kan leta friarhægislønna som skal letas av kvarjun åre til onkran som han vil gjøre ena tænastå fyre og som kan gjøre honom ena tænastå. Sambars Fulsang passar friarhægislønnen inn i et minstur. Her FIFA lener risapatlen tja sær til imiskar meira etla minni autoriterar skipaner og leierar tæram fyrir jeg gagna støvene tja Infantino som stjåri fyrir fotballsamskipanene. Fulsang vonar at ein kanning tja etisku nevndinni kan gjeva meira greie og an, kvosso og kvui friarhægslønnen tja FIFA uikommen og kanska tannvegin slåa fyri at Infantino fer fra. DR hefur bygi FIFA vimersing til atfinningarnar, men fællaskapen hefur ikkje svera attur. Lovar brotene som tvær menn nu akkarder fyri så grov at akkarvalde vil hava nevninga ting at vitjera teg og døma teg. Tvær menn, annar 33 år og hinn 32, akkarder fyrir selja grovan og roan harskab, fyrir røyna seta eld á, fyrir høttan og roan. Hetta skal vera hent og gjennom sethusen i havn tullja omkvöldi 18. februar. Mennene akkarder fyrir slåa og sparska mannen som bor i hus noen nekvarferir, fyrir stjala øl og seiter, heileva, penkar og gjaldskorst. Mævren vær mittel annars slien og sparskaver i høtti og anlite. Annar akkarde mævrun høtti eisne vi at drepa mannen, og man segir løkreglene fra. Mennene eisne akkarder fyrir a festa i sondjina og i eina trottjo, eldren vært av sløkter, og æren han mente seg. Røygrun fra eldenon vær eitravur, stenter og i akkarde ridnon. Fyrevarne tidsje om endurgjalskrev, bair mennene nokta seg sekar. Tær hefa veri i værhaldi sujan 19. februar, annar i vestri fengsel og hin i Mjörskadale. Tær væras fengslager til i morgen, men akkarvalde fyrir a bia ratten om at lunja værhaldi. Ta akkarvalde krever nevninga ting, krevi om refsing og i minsta leie 4 år fengsel.
Vi synta SISMS-nevnden valgt for neste og fyra årene. Nevnden vil kjipa seg ved Marnere Fruheim Kristiansen som forfølge, og Paolo Reinerst Petersen som nest forfølge. Og i nevnden eisne Eina Hansen Eliasen, Hilmar Augustinesen, Marion A. Lomaklett, Sølje og Ola Stovo og Torskjell Astei. Gunnild Helmstel, Kari Porskus og Johanna Petersen halda ikkje fram i nevntene. Og så der vi vannar, lytte låt av Sunninje med 9,5 meter om sekunde, setna parsten foran i Sunnan, skudja, vi sølg låten og iver over torsd. Og i kveld gong han opp i Estan, og i natt meldran av Imsun Atton, skudja og regn eller ela vever. Fyra parsten i morgen låt til frukslåt Vestan, trodjar til 8, hold skudja og ela vever, hiten 9 til 14 sti, og i natt 6 til 11 sti.

0: Bønt vi jævla såg i 2011 at hørs han Big Band ur hånd om fløvene ur sangskatten hon, og i der kommer under hølter utgaven og i røyene ur sangskatten hon 2. Vi freknast og i spenningi om nødt i utgavene og virkse mykje at hørs han Big Band til Olavur Olsen, Andras Olsen og Øyrikar Skala koma godt om en av luttla løte.
1: 13 år gammel var Herdis Skorastein sendt til Danmarskar og løgt under skor for Krabbamein, hette var en av friholdtrusjen hon, og til heie til avleng at hun miste i andre beinet. Og i nesten leder språten ur hånden bogina er fotheimer atter som Herdis Skorastein hever skriva. Bogin var skriva danskon, og til er og Jassir Veie og Palin Olsen som hever omsett og omskriva bogina til først, og til skifta vi et år vi om Holkon Nutsjetøyna, eller så.
0: Ja, velkommen til Sommarmorgon.

0: Dalier swing stemninger av spilden og utgavene til Telsonar Big Band. Ja, det går folk. Kristina Berensen synker her Motormani til Boa og Marstene, Bo Olsson og Martin Johansen. Og så det ikke minne enn Vanya, Leila og Barbara som synker kjør. Ja, så får jeg vil si takk for det i morgen.
1: Så kommer vi til Amalie her som sender ingen i Østene. Hva har vi vært til for i morgen?
0: Og just.
1: Halda vi selv.
0: Ja, det er hokus i onker annen hokus av Østene. Takk for Jesper, vi tar deg datter, og i morgen, her er det Østene, og latt vi inn til noen.

klockan är 9. Løgregland fekk 1934 fraboaner om brot av refselåna i fjør. 620 tarra var ur havn etla Klaksvøyk. Foten sier at nottarløyv i fyrjun selja i havn og i Klaksvøyk store parster av fraboan om harskapsbrottsversk ero. Eit annaf bojar firebrikti at folk som sosialt etla fire leita saman i størrbojnun, og ikkje som hun kan hetta 11 til fraboaner om refseverd vigeskiftet. Og i 2024 var det 220 fraboaner om refselåar brot. Folk i Danmark og Grønlandet raskare av brot av refselåna enn de i fyrjun. Fyrir kvarje 1000 folk tallet 16,6 i fyrjun. Det 46,3 i Danmark og 73,2 i Grønlandet, visar nudj haktul tja løgreglene. Israelske forsvarsråherren Benjamin Netanyahu hevur givið herinn bó at øyleggja alt undirstøðu kervi sum knýtt at Irans stóla við Hezbollah hermannum í Libanon. Hesi bóginn læt onki liggja eftir þar, segir Netanyahu av vitjan hjá hermannum í jar, sendur frá bóan frá israelsku stjórnene. Han vísti á alt sum Hezbollah hevur brukt og í álopnum móti Israel, bæði á jörni og undir jörni, at nú tunnlar. Fyrir nøkrum dagum síðani segði Netanyahu at israelskar herdeildir, eftir fyrst að hafa avvera USA, sprongdu í luftina ein stóran Hezbollah-tunnel undir Suur Libanon. Og að fundunum við hermenn í gjár, segði Netanyahu eisni að þær skulu virka allt fyrir eitt að sjúkja eina deiliga höttan. Hann útilokar eisni að taka sig úr ökjunum við marsju í Suur Libanon til Hezbollah fullkomlega avvapna og ikkje longur höttan fyrir Israel. Limer og ES-tingsnån vil hava kanning om leikloten tja Gianni Infantino i samband vi at han lett amerikanska forsettanen Donald Trump fyrst og friar heierslønna tja FIFA, det skriver DR. Og i fellagsbrevet til skrivstånda tja FIFA, som var allmanna kunnkjørst mannadegin, krev jeg holdt trus ES-politikere at etiska nevnden i FIFA skal kanna om Infantino hever framt møvelet brot av meinreglene tja Fobels samkongene om at være politiskt oheft vi allmänt av stola Donald Trump. Klavan ombor en møvelaika tja FIFA er prekva sina skilto at være politiskt oheft at heva djøknenskykni og arbeid sentru i skrivenon. Stjórin i FIFA handa i december i fjör i samband vi HM Lutakaste, Trump forsetta omstrutu friarhægslönnina, hetta var tvær mannær etter at friarhægslönn Nobels var letin. Trump hefur flær fyrir funnist et Nobelnevndne fyrir ikkja djeva sær friarhægslönnina og Gianni Infantino hefur eisne stola Trump ui at han eira fua Nobelhægslönnina. Trubelagen vi nødgjø friarhærslønne tja FIFA at Infantino kan bruka henne til å glede sine politiske viner, sier Nils Fulsang Limer i Europa-tinsjonen for de danske sosialdemokraterne og en av trimon som tog oss dit til brevet til FIFA. Han kan leta friarhærslønne som skal letas av kvarjon året til omkran som han vil gjøre en av tænastå fire og som kan gjøre sær en av tænastå. Sambar Fulsang passar friarhægslønnen inn i et minster, her FIFA lener Risa Patlen Chassar til imenskar meira etla minni autoritæra skibaner og leierar tarra, fyrir jeg akna støvende tja Infantino som stjåre fyrir fotballssamkongene. Fulsang vonar at ein kanning tja etisko nevntene kan få djeva meira greie av kosso og kvui friarhægslønnen tja FIFA uikommen, og kanskje tannvegin slå av fire at Infantino fyrir fram. Det hefur bygd FIFA om vimersking til atfinningarna, men fellesskapen hefur ikkje svære attur. Framtak hei 2,1 million kroner i vinningi etter skatt av vanlig og rakstri i fjør. Avkasti av egenpenningi 0,6%, beint nian fyrir til 20% i egenpennings avkastet som nevnte nei setsar fyrir at heva. Framtagt heier vi oss enda pasta pening ui og etla hever vært lån til 20 førskar fyrirtøkur. Framtagt gjør det nødja uiløve ui tvei fel ui 2025 og hakka i kapitalen ui einon. Her at tred selte framtagt synpast ui farpei. Søland gav mial avkast vel om man fyrir 20% om året fyrir til 90 årene framtagt vær ui fellanon. Egin åknin ui framtagt vær 148,8 millioner kroner vi års enda ui 2025.
15 omsøkner til skolastjåra starve vi Løkmanna Breit, og i fyrre omferne var det nødje omsøkner, men undervisningarstyret kom vi endelysing. Høgne Johansen, som over skolastjåra siden skolen var stående vår i 2008, hever sagt seg ur starve. Og i skolan vi Løkmanna Breit var det 336 nærmengar nasta skolaar. Her er det 33 fulltidsstørv som lærere. Starve var det 1. september. Og så det nødvendigast å være vannar, lydde låt av sønninge minnen 5 meter om sekundet som sætna parsten fer i sunnan, skudja vi sølglotten og iverhøver torsk, og i kvallgongran opp i estan og i nått meler han av imsun atton, skudja og regnet til alla vevor. Fyra parsten i morgen låt til frukslåd vestan, trudja til 8, hold skudja og alla vevor, hit til 14 sti og i nått 6 til 11 sti.

0: Vi tar oss sent. Morgenlesen, hesa vikna da Bergtor og Hjelm Bjarskammer prester som skriver og leser morgenlesen.
1: Og klokkan tutsjo, og skronne nu, Scratch, hette sending til Eivne Jensen og Trøndevatnamer.

0: Det fotbollsfeber om alt norra. Rattelett offere kæti tjekkna i oppe i Gjørskvølte, ta og i Erling Haaland leie norra av Syerskaus, vi maler til 2-1, stått fyrir leiklokk, og i distanon iver i Dallas måtte fyla på en strontene, og sendte norra vujer i kappingene. Det var atter fullsett av falskje inni ja Ullevål, norska tjåvarleikvøtlen i Oslo, med en distanon tjekk. Her sov folk disten saman og storskutja. De sov om allan vøtlen og oppi og skåra plossen om. Ta en så liot vær, sett og spelarar og fjepparar vi arar og tog og en spurt saman. Hever det sipa til nutja kitchen som hever tidsje seg opp som en serstøk symbiosa mellom spelarar og fjepparar og som allar heimeren våren hotidsjen av. Og i blåsteren ivalest uslensker. Hver minnes det kjenk hva så spiller nere uslenska landslinnen, og i Gjordo Hål i Kjekkvinn, og i EM-enda spillene i Frakland i og somre 2016, ta i der etter loknand dist, vende seg mot det store uslenske og askåre fjeltene, høtt og hendene iver høtt, og vi stevføst og lekvabreston, og einon akatlande ho-råpe, Gandav og fram en av hodtekkende symbiose. Nå entertaker søvann seg som et tema vi frabrykton. Normen færer nå til utrårer, eller setter der seg i en kapprårerbat. Spillere og askårer og i bokstaveligere myndatelle, og i samme bate. Lyskiparen Martin Ødegård slær av trommene som vi bor inn av vettelen. Spelerne seta føtter i bekken i av vettelen, samagjera fjepparer og synen askåre sesse, bæjo i Dallas og heima av Ullevål. Og så rekva de ødel og i takt. Båskaperen faunante, inkluderande. Vi oss saman om etta. Vi eier ødel og i eventyrnån. Vid ædle vi av ædle og ædle tid, en fantastisk taltemæveren som fæltsje i norra. Etter disten hemskiftes Oslo etter stuttare løte til okkurt som bæra bra eller lydjast einar i ålasøke. Folk tråka ust etter Karl Johan og nian måtte Kongsborgene, og slatta noen settes de atter er rekvam. Klokkan 11 i Gjørskvölde avbyrte politiet ökje kring Kongsborgerna, men hejane flotte varslan iver av universitetsplåsen. Disteren iver i Dallas var jauner og spennande. Stått fyrir Hallaik leie 21-åra gamle Antonio Nusa, Norra og Otta, vi ser av Ökron og Hegnusligen Skåte oppe i handare malhåten. Nusa, som spiller dagliga i Leipzig, fødder og oppvaksen i Oslo, papen ur Nigeria, mamman norsk. Enda lærsla helse lunchen, helt til et kvarter hver etter, av distanen. Ta jauna i fyla på en stranden, vi ikke minne gåen male. Mestare fyrir tøy var Amad Diallo ur Manchester United. Krinker og fimer bukta i hans i fryan med den norske veierleggere inn i brosteinen og sette bolten i nete ved gåen skåte. Nu omdister vantande, men i 6.20 minutter kom norska sigersmålet. Oscar Bobb stakk bolten hegnesliga fram i brosthegen, Patrick Berg rekka han opp, etla rann han opp og slapp atur av backlinjerna og hegane leie han bolten inn fyrir målet. Her kom Holland og sett i innsugen under han. Han rakte ikkje bolten så rent at han brast i nete. Han meira stod i han, vi hann halvfor kvöla var mottöke mot malen hon. Men malen var rakkitse, bolteren trilla i mal. Hetta var trusens tjunda malet tja Erling Haaland av norska landslinon og i søgnon trujo av trusens tjunda diste. Det i sjolvans nastan ohorst. Til sammetingar kan nevnast at Ronaldo og Messi høtt avgavist 130 og 122 dister, og man sjåta søgne fyrste trusmål av landslinjen. Men en vore korten ikke atler sjoerskiftar i Dallas. og i langt og leiktøyene var om reppet er at Fylabænstronten javnet til 2-2. Det var atter Ahmad Diallo som var på spill. Vi annonsera gav hun lengskotte, medda jan bolten opp i samankommingsna. Men som en køtter strekte norske malvergen Ørjan Nylandse og i kvarjere Litsje, og just da i bolten opp på malet, vidt og gista av fingrasbosjonen. Og så var det gjort. Norra heie spalse vågjere, og nå av fyrsta sinne, mittlen til 16 landene som færa vera etter, distast om HM-heide. Norske spelerne og venjere frøtte som vera mann, sommer takte sinnesrørter. Ein var Erling Haaland, toppskytten og hemsstjøtnen ur Manchester City. Egene var blank, her han stod vi Vuchinga Chalme i verhøtt, vi håndte noen ihop, og så gjør her noen nye av herren her. Her et stort ljåtisse fra norske utvarspen.
1: Nu sa ut for 16 meteren, inn i feltet Sørlott, inn i feltet Erling Braut Haaland, nu så skyter, i mål! En vidunderlig scoring av Antonio Nusa!
2: Nei, jeg har trent på det en million ganger, så for meg det ikke... Jeg veldig happy at den går inn.
1: Erling Braut Haaland triller ballen inn i målet, og Norge suser av gårde i verdensmesterskapet!
3: Vi gir et kyss på panna til Patrick de Berg der. Hva var tanken bak?
4: Ja, jeg tenkte han skulle skyde der i starten, men så klarer han heller seg kald og spiller til meg, og det var en god idé.
3: Pleier det ofte å være det?
4: Det pleier som egentlig.
0: Stått brått ur utvarsfrasøkken til norske utvarspennån, og stått brått ur vitel i malskyttene Atana. Vi skulle eisen i høyre stått vitel vi avvigavist norske liskiparen Martin Ødegård, og venjeren Ståle Solbakken, fist Martin Ødegård.
5: Ja, det var tungt, vi måtte grave dypt, og ja, det kostet mye krefter, men... Ja, særlig sånn når du får en i fleisen der, så må du gjøre en jobb mentalt da, for å komme opp igjen og snu om på det, så det gjør vi bra, og vi løfter oss egentlig etter vi får den i trynet, og det viser hvor sterke vi har blitt i huet, og ja, hvor store steg vi har tatt da, så det laget vi møter her i dag er ordentlig bra, det var tøft ut på der, men ja, føler vi vinner fortjent til slutt, og ja, fantastisk.
3: Du puster ut her, hvordan går det nå?
6: Nei, det går fint, det gjør det.
3: Hvordan var det underveis?
6: Nei, det var harde bud, det var det. Det var, jeg visste jo at en sånn type knockout-kamp, så det jo en aksjon her, en aksjon der som forskjell på å gå videre. Og i hvert fall at kampen så tett som det i dag, hvor et lag har momentum, og så har et annet lag momentum, og så det vi som har ballen, og så det de som har ballen. Og vi visste jo at fysikken jo deres fremste våpen. Altså, du ser noen av de duellene i starten av kampen hvor vi preller litt av dem, hvor de setter seg gjennom, men samtidig så greier vi å få roende kampen og få den litt inn i vår bane i perioder, og så får de kampen sin i sin bane. Men det var to gode lag, og så er jeg veldig stolt at vi etter 1-1, både mentalt, fysisk og taktisk, greier å få kampen inn i vår bane, for da var vi det beste laget.
0: At det sier norske venjeren Ståle Solbakken, og vi har to eisende likkiparen Martin Ødegård. Venjeren kjører Fylabænstronten i MRC Fai, har man just etter disten etter mistet av stasjonen. Vi lette nekk fire, ber jeg javna til 1-1, og så etter at avgjøre disten vi sier smale. Tøy, vi kjente jo åkon at vi var vi iveludan, ber jeg kroppslige og sinneslige. Men vi deru helst usogrammer og avskjettner, tøy brottlige og ber økje og akkare halve, og til vera vi eirendalest refseier fire og gåa aloppenån som normen skapa og gjev åkon munnestynsjen vi, asane i emersen fei. Nu är greit att Norra ska spela mot Brasil och i åttondagsfinal om Färnån sådana kvällde. Och här är värst att nämna att helst hever Antjeland så god töl mot det brasilska fotbollslandslinjen som just Norra. Normen är då avsikrager och i fyra distan. Tvärfärer har man normen vunnit, hinarfärerna hever varit janläkare. Trotsjer av distan har varit vinardister. Einaste färren är lantan i hever distast och i tojande kappingardister. Vær i HM enda spelen i Frakland i 1998. Ta vann Norra 2-1. Brasil vær 8, men vi malen som Tori Andri Flå og Kjetil Rekdal skote, trykja i Norra ser tan søvelige siren. Norra nu ensamalt at omboa Norrland og i haimenda spelnån. Svøretje reik ut i kjørskvelde. Måde Fraklande kjørdestantje. Fransmenn dosa oss her og i sannare fotballs oppvising og i New Jersey og vonne 3-0. Sviar køytte seg etter føremåne, men taktest matleser og i mekalesa og darande franska aluspelnån. Le Bleu, franska fotbollslandslige, hever kjoltan være så sannførende som just nu. Alloppe meler som en velsmort maskina. Her fer, hovflå og elegansa, men eisende kraft og orska. Øll tåsa om franska landslige, og flest øll tidsas da en om alle om, at her færre vinna kappinsna. Kylian Mbappé gymsteineren og i skreit saunonon, men her som mennesker ærer som skoina vi honom. Og bare til å lukke som spiller der, vi nøvner noen av fransk og alupsurmeldingen, så ekka var det av omkron størrbæren og leskjelian, som var det hitt finneste og dyreste franske argangsvinne. Dembélé, Olysé, Bakuli, Mbappé. Og nettopp Mbappé skjer 2 av malen under kjørskveldet, og Bradley Barcola, 1. Mbappé har nå skått 6 mal i enda spillene, en som Messi. Holland har skått 5 mal. Franske vennjeren Didier Deschamps teker fram gode sammenhalte med spillerne. Gode anten og brødreleie og linene er avgjørende. Der standa sammen. Det gav å bøyte han ta og jeg og i Farnevik og i skonte måtte hjem at gjøre maurmøyene som anta just nå under heimen av spillene. Samvisk og fotler rakte der sine skilter med en av bortere, og tar han samhoved og omsorgen for det mer nå i atterkommen har vært hjertene man til, sier franske venneren. Disteren kjørtes til seneste av Hesar i HM-feriene, Sjøen Svøretje. Svenska utdragskvinnan hette svenska Lichibaran efter dysten i New Jersey.
7: Victor Nilsson Lindelöf, det blir förlust här i 16-delsfinalen mot Frankrike. Först och främst, vad är det för känslor som rör sig i kroppen?
8: Ja, det är klart det suger.
9: Vi ville att äventyret skulle fortsätta. Vi vet att det skulle vara en tuff match såklart. Jag mötte ett väldigt bra lag som vi lyckades ändå hålla stanna i matchen ett tag, men sen får de in ett mål där i slutet av första, vilket lag är tufft. Det är tufft just nu. Det är tråkigt.
7: Ni hyllas ändå hela laget för den insats ni gör här ute på plan och hur mycket ni får slita mot de här skickliga spelarna. Vad vill du själv ta med dig?
9: Vi är också stolta över grabbarna. Om man kollar hur långt vi har kommit, om man tänker på vart vi var för inte så länge sedan. Vi lyckades ta oss till VM, ta oss vidare och sen spela en slutspelsmatch mot Frankrike. Man får försöka, det är svårt nu eftersom allt bara suger. Men det är klart att jag är stolt över grabbarna och jag vet att vi har mycket kvar att ge och vi kan fortfarande utvecklas som ett lag. Det är bara att gratulera Frankrike, idag var de bättre än oss. Ja, de förtjänade att vinna, men ja, det suger att som sagt att resan är över.
0: Och detta säger svenska ligaledaren Victor Lindelöf. Mexiko har reisende spalt seg i 8. partsfinale omferien til Gjørde der i natt, og heimavøtle ved 2-0-sikre av Ecuador. Malskjøttene Quiñones og Jiménez kunne hest lattelig å få avkjøpes en taco og tequila som huset rundt der, færre der har gått i omkrere meksikanskere matstove. Til dette første fyr i 40 år er Mexiko har spalt seg så lengt og gjennom har enda spillet. Mexikanske fotballstyrende manager Telemundo Deportes Carlos Justus Helter at heimavøtleren monar vel til meksikanske linon. Her i tonne luften i meksikanske hattenon og vi dykka stolenon fra atlan askovarnon Azteca-leikvøtleren som en skanse til meksikanske landslinon. Mexiko spiller atter av Azteca i sunnen kommande distem tæverer mot i anten Anglante etter Kongo. Og samme om vi spiller mot i Anglante, så hever vi den møveleika av Azteca, helter Carlos Justus. Trusjerdister atter av Skronne og Idea. Klokkan 5 setna parten spiller Anglante og Kongo i Atlanta. Klokkan 20 kveld brester Belgia og Senegal sammen i Seattle. Tredje dystren verer i natt og i San Francisco tar spela USA og Bosnia-Herzegovina. Og i England eit evne at tyske venjaren til enska landslinjen Thomas Tuchel langt i oppesetre fyrir bakken i høyre søye. Chelsea-bakkeren Reece James, som fyrsta vel venjaren, ser skatter. Sama avløsaren Gerald Kwanza, som verleggan ikkje bakker, men myverje. Framan ontan måtte annar høyre bakker Tino Livramento i Newcastle til hus Viskia. Og så hevda vakt ans at Tuchel ikkje hyrer a bruka Trent Alexander-Arnold, som veri høyre bakker til Liverpool i flere år og nu i Real Madrid. Tuchel hever til onkan høyre bakk tøkan i løtene, og nøyest tøy til grøytene byggsast vi akkvart heima bridge og omskula annan spelare veri høyre bakker for en dag. Og i Bretland til Ilskast Monk venjaren så støvrender, og ikkje hever lagt opp fyrir tøy som ødel andre sida så vita. Og det at Reece James ångan du mentir a spela flere enn tveir etla kanska trudjardister er rem, ta gonger han fyre og gonger skatter i nekra viker. Tja Belgia da hest seinasta ferien vi klikene. Kylta atarligir ferjat eldast, og hetta HM-enda spela man vera seinaste utkall til De Bruyne, Courtois, Lukaku og ærar av såkallavu Reijon Devlenon. Belgia hever sett noe ærne veri mittlen digene og hever veri rakna mittlen favorittanar, men truste tygist ikkje vera ta sema hesa fyr. Raknas kan vi gjennom jøvnen og spennende dyste mot Senegal, som eit av sterkaste landsligen i Afrika. Og til nattaravnen veri så høvja suttja USA mot Bosnia-Herzegovina. Leieren av amerikanske rymdarstøyne NASA hever på fra er vinner USA hemsmeistare heit i fotbolltem, så fyr NASA og enare av kommande mannafyrron at heva fotbollten visser er sett under lina av Stars and Stripes. Og etter det så bare sier, en kringkvarpe viser tveir av distnån ur enda spil noen ideant, han fyrre verre mellom Ongland og Kongo i Atlanta, han byrja verre senda klokkan 16.30. Og klokkan 20.30, tog jeg måtte i nødje, viser vi distnån ur Seattle, mellom Belgia og Senegal. HM tog ikke verre atter i morgenen.

Ja, her så var det HM-tøyentene, og er vi for å gjøre til døvra tåne igjen, skal jeg lese vevervanner om at det er lest, altså gamle vevervanner. Og det røtte er jo altså i det, at det er lydet låt sånn, men igjen 5 meter om sekundet, skudja vi sølvglotten og iverhøver torst, og i kveld takker han opp i Estan, og i natt fer han er mellom Imsson 18, det er skudja og regnet til alle vevervanner. Fyra parsen i morgen, låt til frukslåt Vestan, trodde til 8, holdskudja og ala vever, hit til 0 til 14 sti, og i natt 6 til 11 sti. Og nå er så klart å køre første før skal leie fra, vi tar nettopp, vi lærer noen og knutter.

0: Og nu får vi da sende Radio Stjernekulle, heter sending til Johan Kotla 4.
1: God an det, og hjertelig velkommen til sendingsna Radio Stjernekulle.
2: Radio Stjernekulle.
1: Og i det får vi halte åkken totalt av gleime. Kanskje genga av gorsk og får vi gevinteisene. Og i regn og kjæte får vi da råhåne åkken sammen vi de beste tonleisene som er verre jøkken tøyene, men bare en sang av gengen. Og her at han fyrer med det her trofeste Herb Albers og hans herre menn vi lærer noen Tijuana Taxi. Lært med for en gåan ordan skilt, alt anna lykka, nevna, du stod inn det, det ungen annar, det minne, det ringare, enn Johan og Kodlafire.
2: Johan og Kodlafire.
1: Og det jeg som kommet her anbeta utbyggnaden. Lær meg til stortlager nevne at dette sending 43 vi røyene, og i det færre vi opp om sang nummer 400 som skal vidgjøres og enda med nast. Om tiden i en nødgjelostere, så jeg et åervast. Det bare å skru hardt fra og lete hukommelse styre leikene. Radio Stjernekilde beveger seg i årstøren mellom 1904 og 1905 cirka, og spiller de beste hittene fra tøytøyene. Så, gjør som jeg, spenn det fastan, et la slå til leisan, tøy Radio Stjernekilde i fjervia bilja. Hvis du enn i holdt 300 år, så burde du kunne kjent at disse sannsjene som du lengst igjen i blant. Det som tar man misser en av ballonen og ålasøket. Fyrst hefur mannen anna tjasar alla tøy, så glepper hon av hente, og så fyrir hon langer og langer opp, inntil man ikkje ser hana meira. Teg er det hese sannsynet ikkje, hette Evergreens. Videre blir jeg sendingsna i dag i 1906, vi fatts domino, og nummer 1 sannsynet,

Vi har hørt Fats Domino vi sanger noen fra 1906-åldersrush, Blueberry Hill. Ta i Fats Domino skulle spille han inn, sier produseren. Nei, ikke eisende to. Toi sangeren var langt spalder inne av flere. Men Fats Domino vann, sangeren ble selter umiddelig ånda vois og ble signatursanger til Fats Domino. Næste mer av skronni Little Richard, meren som vær som en eksplosjon. Han skriver i bei Tutti Frutti og Good Golly Miss Molly og Long Tall Sully som vi nu slå høyra, samme vi gjør og næsne, medan han arbeider som oppvaskare i Macon i Georgia. Hesen utkom eisne i 1906 og la som nummer 1 i flere viker.

0: Vi da har hørt kjenta rocksangaren vid de coola fornavnen Dion. Her vi sanger noen A Teenager in Love, som han gjør det kjenta i Nujandrum Nujaldrush. Næste sangeren er skrivet av Chuck Berry i Nujandrum Nujaldrush.
1: Chuck Berry?
0: Det er sangeren Sweet Little 16, men tar vi nu heva han ved en førsk og orkestre, så er stortligere å høre Farrah Boys, av LP-platene Farrah Boys fra 1936.

Sweet Little 16, vi da har hørt Ferry Boys, av tarra LP-plate fra senast i Trusjonen, Shea i Trusj halvtie, men jeg vil så gjerne heve henne vera fra 1906 i Trusj. 1906 i Trusj var rykt og er, når jeg folk ble født i 6 i Trusj, særlig jeg. Om sommetøy, kanskje nekra måneder åren, kom Nancy Sinatra ut ved sangen om «These boots are made for walking». Det var i desember i 65, og i 66 lå sangen i Jøknon, og Nancy Sinatra gjorde eisne et musikkvideo. Nancy Sinatra var døtter Frank Sinatra.

Vi da har Nancy Sinatra, Still Going Strong, født i 1904, vi sang noen som slå i jøknen i 1906. These boots are made for walking. Vi er verandre i 1906, tog med en amerikaner helt fast om sina kåpastilver, vær nummer ett sangeren i England enn jeg er helt annet. The Kings vi sanger noen Sunny Afternoon handlar om en mann som sitter utanfor i husen og ser en sunne morgen vi er i øl og hikker og ser hvordan skattavaldet spekler jeg for et sted ved øtlån som han eier. The

Vida og hørst ein sosialan kommentar forklatter som popsanger her var det The Kings vi Sunny Afternoon. Onkel og kalla sangskrivaren Ray Davis fyrir en romanforfattar av en gittara i hånden. Alt i vårt har en bølger som Jack Bant imot i streimenon, og der enda i eisen vi har få troblag av USA, arbeidsløyve var helt i atter i flere år, så der slupp jo rundt å være slett seg spela av USA fra 1925 til 1923. Vi flyter og kan spegle fram i tøyene og skulle nå høre Dusty Springfield, vi etter min mening en av hennes beste sangen, Son of a Preacher Man fra 1928. Og i 1928 var jeg 2 år gammel og bo i København. Ja, og Kristianshavn. Og jeg visste jo ikke om at Dusty Springfield i kunstnernavnet til Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien, og at hun var en perfektionist i studien. Ta sikt at hun kunne kreve opp i 40 takes, bare for å flytte mikrofonene nærmere få millimeter. Kvinnerna i bakgrunden är The Sweet Inspirations. Där var jag eisen kända som en pastor av Elvis Cornum i Las Vegas. Och med en annan singer Sissy Houston vi här. Hon är mamma Whitney Houston.

Vi har hørt Dusty Springfield, vi lærte en Son of a Preacher Man. Og til nesten løye hvordan vi alle heter lærte bindre og vi til neste sang. Dusty Springfield får helt til Memphis ur Onklandet for jeg finner at han vil i amerikanske souljåen, den samme ljåen av gospel, blues og folketånen, som Creedence Clearwater Revival bidrar. Midnight Special en gammal amerikansk folkesanger som Creedence gav nytt liv. En sanger om vågen, om å boje etter en ljøse skyner av det, den samme kjenslen som Dusty Springfield bær vi ser ur Solheimen. Så nå færer vi fra Soul og Gospel i Memphis til Swamp Rock ur Kalifornien. Tvær halvt imikker heimar, men tar drekka ur somme amerikanske kjelte. Da næsta leie Creedence Clearwater Revival vi The Midnight Special.

Vi har avstelt Don John, vi sender noen Goodbye Yellow Brick Road, et land som kom ut i 1973, da Elton John var av toppen og skapte sine helt egne pop-fantasi-vær. Han sanger om å vente seg fra til glitrande dreimen og å finne heimatter til til almindelige almindelighetene. Og just til jeg gjør det om etter måned, jeg flyttet ur Danmark, ur Københavns, indre by og trafikklarm i oppi av Fjordihatt, til følger av Bikva til Havnar, men eisene til Skåpenar, vi kikk og i tjattlærnen. Bernie Toppen heiver stolter. Vi fyrst anna snakka jeg sindi mætslit, men at anna nega få av Viko, så tjekksta betri. Og sjálfur haldi jeg at jeg snakki fullt først nu etter håndene, sjálf om onker og onker du gir etter mer fyrdanismer her og der, særlig av skolalærer. Og samme år, 1973, lengt norran fyrir Popheimen, våre fyra svenskar og i fyr vi at finna sitt egna spår. Navnet Abba var just ferdig å feste seg, og de hadde et le som sette gong til i nekv, Ring Ring. Det var om hette munti at de funnet nekv av de særlige ljøvene som Abba, og som skulle bære de helt opp i pop-himmelen.

0: Og her feita dei spekulea ut iver horisonten Abba vi ring ring fra 1973
1: Abba
0: Leie som velja sette gong til tara pop-eventyr Og leie her dei velja funne sin egna ljå Ein rein orska som var ut om alt i Europa og gjør det knappelig jeg visste i Ødelberg hvor de våre svenskerne Agneta og Benny, Bjørn og Anne Frid, A-B-B-A, Abba. Og med en halvfjersende flott sivogjere blir jeg i Europa kjølt å sette sitt egna preg av poptonleggen. Flere hits, disco, mer glittrande, og så et eget double up av glamour. Det var ikke bare pop, det var pop som skulle ut av dansegulvet er dansast. Og i 1976 kom tver spanske kvinner av paddelen, Teride Baccara. Og just det året var jeg eisen om min første tur atter i Danmark, atter og at her gamle gøtene er vala og i sommerferiene. Her har de e-bakker av første ferie ved løven som Yes Sir, I Can Boogie, og så lær jeg hvis du høyre nå, Sorry, I'm a Lady. Vi her som gjør det her eit at han var mest eikjent til nøvnen i europeiske diskoaltene, Baccara, elegant, latunske popper som setter liv i dansegulvet og gav Europa sitt egna disco.

Grease, filmeren som gav meg så nekv, og sangren You Are The One That I Want gav okko næsne til amerikanske pop-fantasi-kjenslene. Ari etter hendi at en ekv, nu jan rundt og jall fjers var eit at han var mest tonleikar rygg i åren hun i minnest. Og i Bretlande kom en nukki pop-støyler som var bei latter, kjemtande og fotler av orske. Her var det at Reise i Gjørstein Parstra av de breska poplandslænene. Vi er noen ljøve som alltid fær humør i opp.

Vi da har Reisi, vi sang noen Boy Oh Boy. Reisi hadde flere hits om til dem Some Girls, Such a Night to Have a Party. Og Reisi var i eist, nå synes jeg her at tøyen er ferdig. Så best etter å takke for meg. Takk for meg. Vi enda vi Dire Straits og vekker alle noen So Far Away. Johanne Kottafyrir checkar ut and has left the building.

Velkommen til Mono. Her vera 5 sendingar gjørtar som hava heite Fjaldur Gimsteinar. Ta fyrsta við hørtu ta vær mot vekra heim. Ta blei presentera av Tórur Mikkelsen. Orðin í eir Rasmus Effersø, lægi í gjørst av Hans Jakob Høygård og utsetningsna 8 John Høyby. Årsynst til at jeg spalte hetta som det første leie, til tog at jeg var i 2016 at jeg første forsank vi Ålåsakornen, ta var det Ålåver Jøkladel i Stjøtnei. Men gos hetta leie henger sammen vi Fjaldun Gimsteinun, til koma vi datte til. Men lad dere nå høyra først til framførselene som sånn som en av den største Gimsteinen vi hava, ta det kjeme til sang, kor, og Ålåsakornen, Gjør så vel.

Om jeg er ivast, så var det et dypig av dyrere tog vi tørte. Leie er just av Ellen Heinesen, årene i åtte Jens Paul Heinesen, og utstedningen var gjort av Tore Vestergaard, i eisne skjøttene i 2016. Det var hesen sangeren, hentan framførselen, og gjør det at jeg kjøtt for en år, så gjerne skriver jeg til månen nå. Hus gått det være at vi måtte finne fram til gymsteiner, som det særlig gode framførselene og utsettinger er og heva være, ta i ålesøket Kåre Hjøv Sundsjø. Hette jo ein hatjærløte her okkar av kostene stegge av fra sikningsen i Havna Kyrkje av leienen igjen i Tinkhuset. Nå har jeg vært korsanger jo igjen i Tudjoar, så det er allige lesen til avmarska hva det veit om korsan og hvordan vel du gjør synge om etter om. Fert høy at en iva gjør noen feiler, så husk jeg det beste å komme av igjen og disclaimer som okkar engst her langt i ungdommer nå malper seg av hæson døvun. Altså kom av nøkron firevarnan. Men, jeg fant det av at han listene så lenger og omfædande, jeg halte at det kom av firevarnan til sørst og sørste sending. Til jeg er sånn snildare, til så kan man jo få alt vi. Nå, nei, det er kjent. Men, jeg synes det er kjent det skulle vi hava, men vi får av å gjøre det. Toi, en annan av Jim Steinon som vi alle kjenner, det er, ikke er som sommarkvöld vi strender. Her Ólasøgan, eller Ólasøgakóre, og her 2018, Benjamin Gåsedal Støttnar, og så bare anjóta det.

Hatta vær upp månen gylter ryser. Det stender at det M. Claudius og G. Høydal som har gjort akkurat, og som Leif Rasmussen som har gjort noe mer. Jeg gir det til Claudius som eier årene, Gunnar Øy Høydal har omsett, og som Leif Rasmussen eier korsatsen. Det ikke feil, ja, så årsaka, men det kommer under fireværende. Det neste fra 2019 velkommen sommartøyen.

Ja, Flowen Bernadiktsson fra 2021. Jeg minnes at dette var seneste ferie at jeg var i førskolen klæven. Ja, en av for passet de førskolen klæven i ordentlig vel, og så stod så prover bænt under Rasmus. Men dette kvar er det kort i det så innatt du skapet, og åpenbart har en lydel vattor ved i her og minke om støttene. Nå er det så gældig at gittla nok passer i hosebandt. Men on the bright side, vi høyra jo nu at vi skulle ha med inn til trudja det her, så jeg kan si at jeg finner meg et nærlaker. Så gonger det gale, så kan jeg nok liva bei manager og år. Så jeg har samlet oppsyn 21. Og i 2022 var det Hans Iversen i Stjøtnei. Det var det sinder otrasjonalt. Mellan anna heian heina Bukkevissar og Nordra, en så nevnt trekspelare, eller harmonikerspelare som vi kallade det. Og her var det eisne flere solister. Vi får nå høre tve av løvnen fra 2022, her harmonikan vi. Den første av Elisabeth og Elenborg, tja Eivor Polsdotter, her så heine Bukke og harmonike. Utsettingen er gjort av Leif Hansen, og solister Sanna Beck Høydal. Det har sett når vi får høyre. Det er ikke mer forskunnet, om man så kan si. Det har vært selv tjåsankren. Tjåsankren har bæget harmoniker og Hanne Marit Mordal Iversen som solist. Så gjør så vel Elisabeth og Elenborg og tjåsankren.

Til annars avhåverst å suttje at Ola Sugur Kåre, alt det jeg minnes nesten hverje før hun med negva lottegar, så er det som var eisen hettar og her. Det minner oss ikke om sommerfestivalen. Senan av sommerfestivalen har alltid en medstående paddel hverje før når at dynamitt skal ha sin seneste framførsle, og til alltid med negva lottegar og i Ola Sugur Kåre. Men så la seg det, god tenk hava da vi er vaksa og gjerra større, og det kan vi bare gledast om. Så vi får høyra nu atter fra 24, en av utsetting som gjør det Kara Bekk. Jeg atler ikke vidgjera til enkelt løgene vi tar vant, og det har vi ikke forelaget til, men jeg har lagt mest til at særlig er til okkurs til Kara Bekk, som jeg halte jeg sindi latter jeg sindi. Jeg halte det runga så vel. Det er stuttlet. Så nu høyrer vi det gamle solmaleie, Herre Gud, til døyre navn og æra, til Kari Bekk som lagt til rettes for kår, og Kari Vågstein skriver jeg opp.

0: Etta ver sentinjon mono, etta ver fyrste pastor av fyra ui røyene, som Torben Nilsen gjer, og etta underreid jo hese sending ver fjaltur Jim Steinar. Etta tøyntene som kommer nå, eitur sentinjon nest ikkje vi, og til sending som Anna Johansen Ness og Bjørst Lind gjerra. Men fyrst kommer Ingolf S. Olsen at lesa tøyntur. Klokkan 5.
1: Globe Tracker gjør nå tilegninger i bussjevnen og hever sagt størrelsefølgen i stærve. Nekra verskattlander litt nær, og vi tilegger til bussjevnen sier Hjalte Kvittklett, nevnta formauer i Globe Tracker. Hvordan jeg størrelsefølgen i sagt størrelse vil han til å ikke sige og viser til Joel under løyten hos jorda. Men til ikke etter så kan han få en vimersing fra Joel under løyten til hese til hintesendingsene. Globe Tracker har vært nekk fremme i sønne studerende, tog at Løyv gjør det av å trekke seg ur fellene. Løyv har til sammen minst 144 millioner kroner i øyløven og Globe Tracker. Grundgjøren kjenner ikke Løyv er at Løyv samtidig har vært lagt først sin øyløvepolitikk, her avsett at fellet ikke gjør øyløver og slike verskattene, så lytter vi samme øyløvebøkker som Globe Tracker. Framherje heldur tog fram som øyere av Globe Tracker og hever sett flere penger i fellet. Hvordan jeg framherje hever sett øy, vil Hjalte Kvittklett heldur ikke se. Tora Petersen er sett i stær som dølta løyere for Serna. Tora er utbyggven salarfrøyengår og hever PAD-prekk i salarfrøyen. Hun hever drikva rønter, bæg som kjøstøv og salarfrøyengår, og fra imenskån allmenn og stånån. Søgnast Ari hever hun vært virkande stjåri i Sernaame, og fremannåndan vær hun i 5 år til nå var rådgjøver til Naame. Sernaame hever vært kjøstøv og stånår, men 1. juni ble man kjipaver som en dølt under undervisningarstøyren, og tog var søkt etter døltaløyere. Døltaløyeren fyrer vært parster av løslebøtjen og undervisningarstøyren, og skal virka fire, at bygna velja tilgångten at kjipa økja av nødjon bera mal. Tatt samstarv mittel undervisningarstøyri og Noam av fløyri økjon, og døltaløyeren skal styrkja eknøyde til Noam i samband med nomsfrøyliga menning og rådgjeving. Hun teker vi starven om 1. august, 6 folk søkte starve. Våa kommuna hei 6,7 millioner kroner i avlopp i fjør. Og nettoskulden minka i 4,6 millioner kroner nyr i 6,8 millioner kroner, som sværa til 28% av skatta og avlokningene. Av fondet i Gjørskvalde samtidig til Bøyreie øymat årsakskapen fyrir 2025. Skatter og avgjørelse av kommunene var 145,5 millioner kroner i fjør, mot 193,6 millioner kroner i 2024. Og til høyast skatteprosentet for 0,25% til nyer. Raksten til Våa kommune kostet 121,4 millioner kroner i fjør. Netto i løvner var 16,4 millioner kroner. Samme det som bøyene ble allmenn om er at verskattenerdølten til landsverket skal legges nyer, bygjør verskattenerdølten om tilbå oppe skorer, hekken og ære byggeplass utgjør til fellesbygningen og fremtøyer bygging og i kampusøsene. Tilbøyene skulle være inne 16. august. Vøytinger til avvelen er 22. september. Politiska landsleie er løyt jo ikke brøtt siden løgtingsvalget 26. mars, til å vise en nødt velgerkanning, som spyr.fo har gjort for portalen. Sambart kanningene heier tingfolkabøyde ville pure og brøtt om velvann jo. Folkaflokken heier varvøtt siden nødtjå, samvarsflokken skjei, javnaflokken og tjovalde hver siden 6, fremsøkt myflokken hver siden 2 ombå, og kjøstur i 8. Ankrar smerrebrøytinger til å i prosentbøyden, Folkaflokken fyrir holdt 2% til 8, ur 22,6% av valen og 9 av 6,2%. Sambandsflokken fyrir 21,6% i velgerakanningene, som 0,2% til meira enn av valen. Og javnaflokken fyrir 19,3% mot 18,9% av valen. Og i anstøvende stendur tjóvaldi til að vinna seg 1,3% stig fram, ur 16,4% av valen og upp i 18,6% i velgerakanningene. Framsøkt fer 8,6% i attor, ur 6,6 og nyur av 4,9%. Bilflokkeren fer 0,6% i fram og lenter av 5,8%. Og kjøstøyre senter i sted vi 3,4%. Anken brøyting til større enn hakkfølge overvisende kanningene, og hun 3,3%. Spyr.fo gjør til kanningene av mandagkvølget 22. juni, og 500 folk sverre av. Og så kom det vekkere. Og til en forsøk som er galtende til i andre kveld klokken 6, lite låt, minne enn 5 meter en sekunde, skutja, selvklotter og iverhøvertorst. Og i kveld hakker han i landering, men i natt får han at melde av imsonatten. Det er skutja og regn etter alle vever. Og i morgen låt til frukslåt av vestre, trutja til 8 meter en sekunde. Som fralo gjør, vekser han vinden opp i frukslåt til fruskan vind, trutja til 15 meter en sekunde. Det var halskutja og akkurs i alle. Hiten verer nødt til førstlands sti, men i natt verer hiten 6-11 sti.
0: Nå er det sendet John, nærst ikke vi, Anna Johansen Ness og Bjørst Lind er verster.

Vi der og Torssonar Big Band, stafeste Torssonar Big Band, og spilte noe høltar utgavene ur Sjangskatten om 2, og vi kommer ut og ut det. Og det er just hessa utgavene som vi prøver.

kvöld. Jeg har alltid sagt når jeg vidder ånds. Håper tøyen spåler at det før jeg fyrer skønns. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takk i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur spekna riktig å definere. Så kjøttet sitter fyrra, missi kjøtt alltid regner bedre.

Og ligger vel ikke på et patch. Men det minnes den da jeg spurte, skanna ditt rom og ta til flenna. Slå ta til grata, ria stutt noe som før jeg skal prata, men håper ikke jeg prata. Ikke det samme shit, bare forskjellige mater. Og ikke sammen bare nytte i flere måneder. Jeg la her, var det test? Jeg vil test, kom og show, kom og få det. Alt som klarer jeg heter det bok, men jeg misser family.

Velkommen til Mono. Her vera 5 sendingar gjørtar som hava heite Fjaldur Gimsteinar. Ta fyrsta við hørtu ta vær mitt vekra heim. Ta blei presentera av Tórur Mikkelsen. Orden i eir Rasmus Effersø, leie i gjørst av Hans Jakko Høygaard og utsettingsna 8 John Høyby. Årsynst til at jeg spalte hetta som da fyrsta leie, til tog at her var i 2016 at jeg fyrste for sank vi Ålåsakornon, ta var det Ålåre Jøkladel i Støtnei. Men gos hetta leie henger saman vi fjaltun Gimsteinmon, ta koma vi datte til. Men lad dere nå høre først til framførselene som sånn som en av den største Gimsteiner vi hava, ta det kommer til sang, kor og Ålåsakornon, gjør så vel.

Vi tar det ikke er som sommerkveld vi strenter. Årene åtte Christian Madras, og det og satser er etter Knut Olsen. Jeg har skilt av dette fra 1924. Til stortlet er ikke det gamle opptøk, og nå tar jeg just research til disse sendingene her. Tar jeg ved skjøpene å finne der, det er ikke alltid lykke lett. Og da kan man lykke færre som vi tar av Tore av Akle. Så i 2018 tar vi det tunnelrefresting som vi hadde øyelig og togjende som vi hadde ta. Femjenstunnelen skulle komme at den er Kvalbjartunnelen. Vi skulle ha tunneler når de fjall, og så Dalstunnelen skulle eisene gjøres. Så det var i 2018 at jeg begynte. Og nå er bare Dalstunnelen etter som fær dagsens jøs nå omskammet stund. Et annet som jeg tar, det var velfører loven 2018, den danske forsorgerloven, hun skulle tidligast før skvigeskiftet. Om det rettnast, ja, det kan vi så lurte etter dagsens milen, og sosiale milen, hva folk kallte om det. Et av reisende første år i 1841, det er nøyskibandet. Så det er heldig ikke nøyd å ta som fisk langt. Men nu fer jeg fra Adjan til Nujjan, og så kommer vi til tjattnene imot til disse fjallte gymsteidene. Hvis du skal leite etter Ålasøkornen, opptøkene som er gjørt av i 2019, så finner du det ikke. Du kan fjerne kord.fo, det viser til en sending til Kringvarsen, men hun er ikke langt. Så jeg har ikke funnet der, men jeg satser, jeg har funnet tver frem, så jeg har det gamle heftet som er. Og det første vi tar høyre, det er opp mannen gilter ryser.

Hatta vær upp månen gylter ryser. Det stender at det M. Claudius og G. Høydal som hava gjørst okkurst og son Leif Rasmussen som har gjørst nega meira. I gjitet til Claudius som eier årene Gunnar Øy Høydal er omsett og son Leif Rasmussen eier korsatsen. Det ikke feil, ja, så årsaka, men det kommer under fyrevarene. Det neste fra 2019 velkommen sommartøyen.

Ja, Flowen Bernadiktsson fra 2021. Jeg minnes at dette var seneste ferie at jeg var i førskon klæven. Ja, en av forpassa i de førske klæven i ordentlig vel, og så stod så prover bænt under Rasmus. Men dette kvar er det kort i det så innatt vi skapet, og åpenbart til en lydel vattor ved i her og minke om støttenar. Nå er det så gældig at jeg ikke passer i hosebandt. Men on the bright side, vi høyra jo nu at vi skulle ha med inn til trudja det her, så jeg kan si at jeg finner meg et nærlaker. Så gong det gale, så kan jeg nok liva bei manager og år. Så jeg samlet opp siden 21. Og i 2022 var det Hans Iversen i Stjøtnei. Det var sin der otrasjonalt. Mellan anna heian heina Bukkevissar og Nordra, en så nevnte trekspelare, eller harmonikerspelare som vi kallade det. Og her var det eisne flere solister. Vi får nu høyre tve av løvene fra 2022. Her harmonikerne vi. Den første av Elisabeth og Elenborg, tja Eivor Polsdotter. Her så heine Bukke og harmoniker. Utsettingen er gjort av Leif Hansen, og solister Sanna Beck Høydal. Det har sett når vi får høyre, til det synes ikke mer forskunnet, om man så kan si. Det har vært selv tjåsankren. Tjåsankren har vært bæge harmoniker, og han Marit Mordal Iversen som solist. Så gjør så vel, Elisabeth og Ellenborg og tjåsankren.

Til annars avhåverst å suttje at Ola Sugur Kåre, alt det jeg minnes nesten hverja før hun med negva lotegar, så er det svar eisen hettar og er. Det minner oss ikke om sommerfestivalen. Senan av sommerfestivalen har alltid en medstoran paddel hverja før når at dynamitt skal ha sin seneste framførsle, og til alltid med negva lotegar og i Ola Sugur Kåre. Men så la seg det, god tenk hava da vi vaksa og gjøre større, og det kan vi bare gledes om. Så vi får høre nå etter fra 24, en utsetting som gjør det Kara Bekk. Jeg hadde ikke vidtjør at det enkelte løgene vi tar vant, og det har vi ikke forelaget til. Men jeg har lagt mest til at særlig er til okkurs til Kara Bekk, som jeg halte jeg sinte latter jeg sinte. Jeg halte det runga så vel. Det er stått litt. Så nu høyrer vi det gamle solmåleie, Herre God, til døyre navn og ære, til Kari Bekk som er lagt til rettes for kår, og Kari Vågstein skriver jeg opp.

Hadda vær sender John Scratch fra fyrra personen, Eifin Jensen og Trondur Vatnamar løttet til Rettos. Og nå er det kommet til sendingen nærst ikke vi. Anna Johansen og Bjørst Lind er verstørm.

Her sier jeg i kvøre og høyr i halsens rødt som nå i morgen teskar mild og bløy og solen kysser holde i høyre fogla sang a borja vik ein morgun og i april.

Jule dam Hone signa Og i skonje Heina ull Smør og salt Og kjerpe kjøtt og drøyn Og i tatsje gode fire Her er var stator her Abborja vik Ein morgon

0: Klockan är 1 och i natt har vi trutjarsändningar av skrånne. Klockan 3 sänder går första parst av sänder röjne, tonläkor i 13 ölter och i första förvärsänd i år 2000. Kari Sverreson läcker till Rettos. Klockan 5 är det sänder John Mono, det första parstor av 4, vi underhållit någon fjälter Jim Steinar, Torben Nilsen läcker till Rettos. Men oss grannet nå en sammandrottor ur sommarmåttene fra Tjara-måttene.
1: Sommarmorgon.
2: Bønt 4 Ola Søke tann 26. juli 2011 letter sånne byggband ur håndomfløvene ur Sankskatten. Og i der kommer underholdet utgaven i Røyene ur Sankskatten 2. Oliver Olsen, Andras Olsen og Øyrikur Skala. God morgon og velkomne alle.
3: God morgon.
4: Takk for det. God morgon.
2: Ja, hvor tilgången til øyne verskattland som hesa?
3: Ja, det en god spørninger. Vi tar var, jeg faktisk var det så leis at for OHA, det kunne han skjønne. Arne Bøtten ikke var født.
4: 2008,
3: ja. Det var så bare 18 at jeg var født. Men det er ikke. Ta fylte Torsna kommune, hun tror jeg. Og ta vent i hans her til Okkon, altså Torsna Big Band, og spurte om vi kunne gjøre en konsert ved Havna Løven. Og det ville vi se om det gjerne, og vi finner som Magnus Johansen at utsette i min kvarte tøllløte, Tutsje.
4: Ja,
3: Tutsje. Tutsje løy, ja. Og det gjør det han så, og vi tatt en av konsertene i Ubynnen, og det var øyelig vel måte ikke, så var det. Og så gjerne hilde vi til at dette var for godt til at bare ble glemt, og så finner vi et... Ja, vi vant det og får så i opptak i Høllevitt og takk om ut. Så hadde vi en konsert satt det at vi til samme tilferd nå. Og vi tilte så at vi skulle ha noen løtret. Hitt var så sentrere om havnene. Så nå skulle vi reisende ha underløv i som kanskje kommer mer rundt om land. Vi er ferdig helt klaksikere reist. Så te løgene, te fikk vi så gjørt til de her konsertene. Her var en tjej 8 løtret. Og det så faktisk de løgene som jo hesser i utgaven. Det de 17 løgene som blir gjort til de 17 konsertene.
2: Og som du sier, til det var Øsene ved fjellbrøtte rundt landet frøyelige og gjøre med der Øsene. Tutsje Sanger lø i Øsene her, nå ikke utgavene. Hvordan velger de Sangerne ut?
4: Ja, det tatt og samstår vi Magnus, og Sjonske løgene, kunna brukas til a big band og det jo ikke etter hvert det som rikker til a big band. Et big band hever en av sin karakter som sving typisk og så måtte vi finne lø som passet til akkurat stil. Så det var jo tøtt og samstarv vi Magnus Johannesen.
2: Og sannsyn er altså nå ikke utgavene kunne det ganske si at hver tøyre det så løs og gjør ni handa vending.
5: Ja.
4: Jeg kan nevne sangkarna ganske fyrst.
2: Ja, det så vel.
4: Det Samar Ransfjall, og Ronny Nilsen, Karlsson Systrarna, Conny og Hilmar og Kristina Berensen.
3: Conny og Hilmar, Kass.
4: Kass, ja.
5: Ja. Og når jeg sanns den til 1001 natt og heimkommen, hvernig måneder det, minnes du en, Timbermen, min gode, og så er det noen instrumentaler som Magnus Johansen har gjort til konsertene som ble spalt av.
2: Til nevnt jeg synder om hvordan det blir.